0: 対下がるから、時間あるからしっかり自分のいい痛い姿勢で打つんですけど、ロング出してくるからね、絶対ミドルもファンクもしっかり意識して、はい、ありがとうございます。頑張れ、よし、頑張れ。
1: Second game, Darcy to serve. Love ball. Love
2: ball. 村上尊辅今天，接发球拧拉的质量一直非常高。哦，这球拉得很转，弧线拉得比较高，球拉得很转。
3: Ready, go, come on.
1: One, two.